Kanskje vier du ditt liv til Kristus eller sen. Kjært barn har mange navn, ja, jeg vet det, kjære venn. Kanskje du en muslim, eller du katolikk, eller nyter du ateismen og naturens estetikk.

gjennom paradis. Jeg liker det jeg liker, har min egen bønn, står for det jeg sier og lever til jeg dør. Hvem skal vise vei om ikke Hubble?

Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste en app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

et veldig heldig land. Men folk har tydeligvis tunge dager. Noen gir jo F og resten.

0: Heldigmann i et veldig heldig land. Ingen sult og ingen nød, ingen krig og voldsom død. En veldig heldig mann. En veldig heldig mann i et veldig heldig land. Ingen sult og ingen nød, ingen krig og voldsom død. En veldig heldig mann i et veldig heldig land. Ja, en veldig heldig mann.
1: Hei, det her er Frode Alnes, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Dette er Lytt på nytt. Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før.
1: God dag. Dette er Paul Moddi, og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, du hører på Ordentlig Radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på Ordentlig Radio. Ordentlig.

0: Dette er Lytt på nytt. Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før.
1: God dag. Dette er Paul Moddi, og du hører på Ordentlig Radio.

Ja, hei. Dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio. Og da må det være ordentlig.

0: Hei, det her Vidar Wang, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Skulle så gjerne ha kommet hjem, om du var der og tok imot meg.

0: Dette er Lytt på nytt. Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før.
1: God dag. Dette er Paul Moddi, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Nyckelsymbolik, stilleste gutt på sovesalen.
1: Hei, jeg heter Hedvig Mollestad, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, jeg heter Knut Risnes. Du hører på Ordentlig Radio. Bedre blir ikke.
1: Jeg står på skansen, jeg ser mot byen min.

ei gevisste. At jeg hadde plettfri vandel, hadde vært så god mot alle. Alt virka ganske fremmed, det han sa. Og tonefallet. Han sa jeg aldri hadde såra noen helt til denne dag. Hvis pokker har jeg såra, ja med ord og harde slag. At jeg hadde vært en troende i alle mine år. Jeg er troende til litt av hvert, men veit hvor grensa går. Jeg har vært på kant med loven, jeg har tvilt på han fra oven. Jeg har ligget der i renna, jeg har levd med begge henda. Jeg har synda, det er sikkert, men har stort sett snakka sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant. Han sa arvingene sørga over han dem hadde mista. Da skalla jeg lokket før jeg snudde meg

eneste jeg angrer på er alt jeg ikke har gjort. Jeg har vært på kant med loven, jeg har tvilt på

0: ei natt før sola rant.
1: Hei, dette Øystein Sevåg. Du hører på Ordentlig Radio. Kos deg med lyttingen.

som lever efter dig. Mens jorden drejer trofast rundt og værer nok med sig. Livet er et minne, et puslespil du lager.

Hei, dette er Nils Petter Molberg, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste en app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi på ordentlig radio, og vi elsker ordentlig radio.